dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa seo mofumahadi Taleng a se buileng. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo lena a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

bone chop la ma 7 ba biro ya bolipi ba hlalosa hore re lebelle ho pata di bakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa ho tloa ka jenu ho ya lebeke tabata tsutu ga ne sentse ku ga ke tla kwana ona le ntshisa ba ba di tshabana ka tlo mahlo ra ke abhlanela ke tsebeletsa le sedu SABC taba tsa ra abhlanela di balwa ke Ken Modupi

0: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: pina ingwe mere kwaelane di